I Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bronglais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

0: Dacwr ffynnon. Dacwr ffynnon yw dymuno, fywiol sy'n yr anial dir, dacwr unig ddŵr sy'n rhoddi, hedd ac anfarwoldeb clir, ar galfaria, tarth yr afon loyw hon. Dyma'r eog ofnus aflan, eto'n chwennych bod yn wyn, yn yr afon gymysg liwiau, darddodd allan ar y bryn, balm o Gilead, anghydmarol yw dy waed. Golchi'r ddi gydwybod aflan, yn fwy gwyn ar eira mlan. Gwnau y brwnt gan waith ddifwynodd yn y domen fel y glân. Ni fesurir lled y dyfnder maith y ras. Minnau ddof i'r ffynnon loyw, darddodd allan ar y bryn, ac mi olcham henaid eog gan waith yn y dyfroedd hyn. Myrdd o feiau, daflaf lawr i rym y dŵr.
1: Here's another track from Janice, The God of the Valley.